menerusi semangat kesukanan, persahabatan dan persefahaman sejagat. Reka bentuknya menampilkan negeri Perlis sebagai pentas pertemuan atlet dari seluruh dunia sekaligus mencerminkan nilai perpaduan, profesionalisme, integriti dan kecemerlangan yang menjadi tunjang penganjuran kejohanan bertaraf antarabangsa. Pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu yang dilengkapi 94 ciri keselamatan telah mula dilaksanakan Jabatan Imigresen Malaysia JIM Perlis baru-baru ini. Pengarah JIM Perlis Muhammad Asim Muhammad Ali berkata, kelengkapan mesin cetakan untuk mengeluarkan PMA versi baharu itu buat masa ini hanya disediakan di Pejabat Imigresen UTC Kanga. KDN dalam kenyataannya memaklumkan pengenalan pasport versi baharu itu merupakan langkah transformasi penting dalam memperkukuhkan keselamatan dokumen perjalanan negara di samping memberikan lebih kemudahan dan nilai tambah kepada rakyat. Tambah beliau, JIM Perlis sudah mengeluarkan 31,722 dokumen perjalanan merangkumi pasport sebanyak 6,918, 72 dokumen perjalanan terhad dan pas sempadan sebanyak 24,732 bagi tempoh 1 Januari hingga 17 Julai lalu. Sekian berita disunting oleh Sophie Syamsuddin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ok, Malaysia FM, selasa dengan ku, geng, 8.26 minit pagi dah. Hai, Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat pagi-pagi, kawan-kawan yang baru je join saya di Malaysia FM, kan? Ha, setiap mana yang dah tahulah, hari ni, 23 Julai 2026, merupakan hari untuk anda, kan? Yang gemar lah menyanyikan lagu-lagu Allahyarham Tan Sri P. Ramli ni, mungkin selama ni bakat anda hanya didengari oleh keluarga, kawan-kawan je, kan? Tibalah masanya untuk anda melangkah ke pentas yang sebenar lah, kan? Di Place FM hari ni membuka peluang lah kepada anda untuk menyertai pencarian bintang P. Ramli 2026, dan uji bakat ini akan berlangsung hari ni 23 Julai 2026 bermula jam 10 pagi di Kompleks Pilihan Tuanku Saiputra. Persiapan dah pun disediakan menanti kehadiran anda mulai jam 10 pagi nanti. Datang awal boleh, tak ada masalah. Dan sekiranya anda berusia 18 tahun ke atas lah, warga negara Malaysia mempunyai minat mendalam lah terhadap lagu-lagu Malas Segar P. Ramli ni, inilah peluang untuk anda menyerlahkan bakat anda, berpeluang ya untuk mewakili negeri Perlis ni ke peringkat yang seterusnya. Jadi jangan lepaskan peluang untuk menghidupkan kembalilah karya-karya agung seperti Getaran Jiwa, Di Mana Kan Ku Cari Ganti, Jeritan Batinku, banyak lagi. Dengan gaya dan keunikan anda, kan, boleh hadirlah kejap lagi ke Place FM ni mulai jam 10 pagi. Jangan lupa teknik pakaian nyanyian seperti Allahyarham P. Ramli lah, itu yang penting sebenarnya. Okay, untuk maklumat lanjut mengenai syarat penyertaan ni, anda boleh ikuti media sosial rasmi Place FM lah, ataupun anda boleh hubungi pihak Rustia yang ada nombor telefon kat situ tu, kan, insyaAllah sahut cabaran ini, tonjolkan bakat anda, buktikan bahawa anda mampu menjadi bintang P. Ramli 2026. Kami di Police FM ni menantikan kehadiran anda mulai jam 10 pagi di Kompleks Pemiaran Tengku Saiputra. Pakat-pakat mai tau, Police FM serasi dengan ku, geng.

0: Hai, jom bersama kami di Perlis FM. Pencarian Bintang P. Ramli 2026 mewakili negeri Perlis ke pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara. 23 Julai 2026, hari Khamis, 9 pagi hingga 4 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kangar Perlis. Anda boleh dapatkan syarat-syarat pertandingan dan borang penyertaan melalui pautan yang tersedia di Facebook, IG dan TikTok Perlis FM. Boleh juga datang sendiri ke pos kawalan Jabatan Penyiaran Perlis atau walk-in pada hari pertandingan. Jangan lupa bawa bersama tahu minus one sendiri. Kita jumpa nanti di pertandingan Bintang P. Ramli 2026 peringkat Zon Utara.
1: Okey, jumpa nanti mulai jam 10 pagi lah kan. Saya nak kongsi sikit lah berkenaan dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramli ni. Mungkin ramai lah yang tak mengenali Teku Zakaria Teku Nyah Putih ni. Ini pemilik nama samarada P. Ramli adalah seniman agung negara yang tiada gantinya lah. Pelakon, penyanyi, pengarah, pemain muzik, penulis lagu. Bukan sahaja terkenal di Malaysia tapi juga di Nusantara, geng. Dilahirkan di Pulau Pinang pada 22 Mac 1929, anak kepada pasangan Teku Nyah Putih dan juga Teku Karim dan Cik Mah, Cik Mah Hussein, menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Jawa, kemudian ke Sekolah Francis Light sebelum menyambung pelajaran di Penang Free School sehingga meletusnya Perang Dunia Kedua lah. Di Penang Free School juga P. Ramli telah mempelajari alat muzik gitar, biola daripada Encik Kamarudin, iaitu pemimpin brass band di Penang Free School. Dan sebelum itu P. Ramli juga telah mempelajari alat muzik ukulele yang terlebih dahulu lah. Pada awalnya ukulele lah beliau juga telah menyertai orkes teruna sekampung, kemudian Sinaran Bintang Sore. Pada tahun 1947 beliau telah menyertai pertandingan nyanyian anjuran radio Pulau Pinang dan menjuarai pertandingan nyanyian tersebut, sekaligus telah menyebabkan beliau terpilih lah sebagai bintang penyanyi utama Malaya. Dalam pertandingan itu juga beliau telah menggunakan huruf P, ini singkatan kepada nama ayahandanya Putih, di awal namanya, dan nama P. Ramli itu sehingga ke akhir hayatnya lah. Dalam filem pertama lakonan P. Ramli adalah Cinta pada tahun 1948 dengan memegang peranan sebagai penjahat dan juga penyanyi latar. Bertitik tolak daripada itu, perjalanannya dalam dunia seni terus rancak berkembang. Antara tahun 1948 dan sehingga ke 1955, beliau telah berjaya membintangi 27 filem. Sebalik kerancakan pembabitannya dalam dunia perfilman, Dato' L. Krishnan, ini pengarah filem Melayu terkenal dari India antara tahun 1950-an dan 1960-an lah. Filem terakhir lakonan beliau ialah Laksamana Doremi 1972, manakala lagu dan lirik terakhir ialah Air Mata di Kuala Lumpur, dicipta pada tahun 1973 sebelum beliau mengembuskan nafas terakhirnya lah. P. Ramli telah kembali ke rahmatullah pada pagi Selasa 29 Mei 1973 ketika berusia 44 tahun. Jenazahnya dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Jadi bagi mengenang jasa dan sumbangannya, kan Allahyarham telah dianugerahkan bintang kebesaran darjah Panglima Setia Mahkota oleh Seri Paduka Baginda Dipertuan Agong pada tahun 1990 yang membawa gelaran Tan Sri. Selain itu, rumah terakhir beliau juga di Jalan Dedap Setapak telah diubah suai dijadikan sebagai Pustaka Peringatan P. Ramli pada tahun 1986. Dan pada tahun 1982, di tengah pusat bandar raya Kuala Lumpur, namanya turut diabadikan pada sebatang jalan lah, iaitu Jalan P. Ramli. Dahulunya Jalan Perry, sekarang ni Jalan P. Ramli. Walaupun perjalanan seninya berliku, namun seniman kreatif ini berjaya menghasilkan karya agung yang bukan saja popular tapi juga tidak lapuk di panas, tidak lekang di hujan. Ketika pembabitan rancaknya dalam dunia perfilman, beliau pernah berkata bahawa walau aku sudah mati, aku akan hidup 1,000 tahun lagi. Di sebalik kata-kata itu, sebenarnya hakikatnya lah beliau telah berusaha untuk menghasilkan karya yang bukan sahaja dapat dikenang tapi juga syarat dengan nilai murni untuk panduan masyarakat. Sepanjang hayatnya juga, beliau telah menghasilkan lebih kurang 390 buah lagu. Ini termasuk sebagai penyanyi, komposer, penulis lirik, 66 buah filem sebagai pelakon, pengarah dan juga penulis skrip lah. Itu antara je lah sebahagian yang sempat saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jadi kita yang masih lagi ada ni, kita teruskan legasi ini. Joinlah, mainlah bersama dengan kami Pencarian Bintang P. Ramlee 2026. Kejap lagi tahu 10 pagi di mana? Di Perlis FM. Okay.

0: Dasar kemasukan ke program matrikulasi yang menawarkan tempat secara automatik kepada pelajar cemerlang dilaksanakan tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pelajar yang memperoleh keputusan 10A layak menerima tawaran ke program matrikulasi secara automatik.
1: Yang paling pandai, yang 10A, bagi dia automatik masuk China ke India ke Melayu. Majoriti Melayu sebab Melayu majoriti pelajar negara kita. Tapi tak apa. Jadi orang Cina kata, oh, kalau saya belajar rajin-rajin, yang Melayu dari kampung, di Sarawak begitu, yang Cina di Seremban begitu, yang India begitu, oh, dia kata, okey, 10A automatic naik, ambil matrikulasi. Selesai satu bab.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pemantauan keselamatan di sekolah tidak boleh hanya tertumpu kepada kes buli. Sebaliknya, perlu merangkumi semua insiden yang boleh mengancam keselamatan pelajar. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setiap insiden perlu diberi perhatian serius kerana sekolah mesti kekal menjadi tempat paling selamat untuk pelajar menimba ilmu.
2: Bukan saja soal keselamatan bak buli lah. Termasuk juga satu dua insiden yang berlaku, misalnya pelajar jatuh daripada sekolah, macam insiden yang berlaku di Kuala Nerang baru-baru ini yang masih lagi dalam siasatan pihak polis. Sama ada insiden pelajar jatuh ataupun buli, ia termasuk dalam tanggungjawab keselamatan sekolah, dan ini memang di dalam orang panggil tanggungjawab pasukan polis.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Projek laluan Rel Pantai Timur ECRL dijangka membantu mengurangkan risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat menerusi peralihan pengangkutan kargo dari jalan raya ke rel. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, apabila ECRL mula beroperasi kelak, sebuah tren kargo yang membawa sehingga 3,150 tan muatan dianggarkan mampu menggantikan kira-kira 40 trailer.
3: Melalui peralihan

0: sebahagian pergerakan kargo daripada jalan raya kepada rail atau road to rail ini, perkhidmatan CRL berpotensi membantu mengurangkan kebergantungan kepada kenderaan berat seperti lori di lebuh raya utama, termasuk laluan yang menghubungkan Pantai Timur dan Lembah Kelang. Perkara ini secara tidak langsung boleh menyumbang kepada pengurangan kesesakan, risiko kemalangan melibatkan kenderaan berat, kerosakan jalan serta meningkatkan kelancaran aliran trafik khususnya di laluan berkepadatan tinggi.
1: Datuk Hasbi Habibullah. Sebanyak 94 lokasi strategik di seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata projek itu melibatkan 77 lokasi bawah program memperelok lokasi kerap berlaku kemalangan Black Spot, 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat dengan keseluruhan peruntukan melebihi RM33 juta. Beliau berkata projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah.
2: Walaupun projek ini nilai dia kecil, berapa ratus ribu satu projek saja, sebab itu beri peluang kepada G1, G4 itu, tapi kesan dia, impak dia tinggi, ya, sebab dia dengan segera selepas projek itu disiapkan dalam jangka pendek sudah dapat dirasai pengguna manfaat kepada untuk kita pastikan keselamatan dan kesesaan pengguna jalan dan jalan raya itu di mana-mana projek itu dilaksanakan.
1: Menurut Datuk Sri Alexander Danta, sejak 2023, kerajaan turut memperuntukkan lebih RM120 juta bagi menaik taraf 336 lokasi yang kerap berlaku kemalangan di seluruh negara. Pihaknya juga akan terus mengenal pasti lokasi-lokasi baharu yang memerlukan penambahbaikan termasuk di Sabah dan Sarawak. Dalam perkembangan berkaitan, aspek keselamatan pengguna lebuh raya terus menjadi keutamaan Kementerian Kerja Raya, khususnya di kawasan yang sedang menjalani projek pembinaan dan pelebaran. Timbalan Menterinya, Datuk Sri Ahmad Maslan berkata, penguatkuasaan Perintah Pengurangan Had Laju Kebangsaan dilaksanakan secara menyeluruh menerusi Pelan Pengurusan Trafik.
3: Di samping itu, KKR melalui LLM dan syarikat konsesi terus bekerjasama dengan polis, JPJ serta pihak kepentingan bagi memperkukuh penguatkuasaan terhadap had laju kenderaan berat dan kepatuhan peraturan jalan raya. Pendekatan penguatkuasaan bersepadu melalui operasi berkala di lokasi-lokasi strategik penting bagi meminimumkan risiko kemalangan dan keselamatan pengguna lebuh raya sentiasa terjamin.
1: Datuk Sri Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Tahap kesiapsiagaan rangkaian telekomunikasi di Negeri Sembilan sempena dengan pilihan raya negeri PRN ke-16 berada pada tahap memuaskan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, kebanyakan pusat pengundian dicangka menerima liputan internet yang stabil.
4: Saya berpuas hati berdasarkan apa yang dibentang ke semua pusat pengundian. InsyaAllah internet akan baik, tapi ada beberapa syarikat telco yang perlu menambah baik liputan di sejumlah pusat mengundi. Tapi untuk majoriti pusat mengundi, insyaAllah tidak ada masalah internet. Ya, saya difahamkan untuk hampir ke semua syarikat telco, banyak daripada penyelesaian itu akan dilaksana menjelang hari Jumaat. Cuma ada satu syarikat yang perlukan lebih masa mungkin sebab jumlah lokasinya lebih besar.
1: Sementara itu, Datuk Sri Fahmi turut mengarahkan syarikat telekomunikasi bersama MCMC untuk meneliti isu liputan internet yang lemah di laluan antara kawasan penempatan, khususnya jalan menghubungkan tanah rancangan Felda dengan pekan berhampiran. 5 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan PRN Negeri Sembilan sejak 18 Julai hingga Selasa. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, dalam tempoh sama, sebanyak 9 laporan polis diterima termasuk kes membabitkan pembakaran 10 bendera parti politik di Felda Kepis, Kuala Pilah. Beliau berkata polis turut menerima laporan berkaitan dakwaan provokasi ketika hari penamaan calon di Kuala Kelawang, Jelebu. Selain itu, Dato' Al-Zafni memberitahu daripada 178 permohonan permit ceramah dan aktiviti politik yang diterima setakat ini, sebanyak 173 telah diluluskan. Luar negara, Kanada membatalkan majlis perasmian bersama Amerika bagi pembukaan jambatan antarabangsa Gordie Howe susulan ancaman tarif baharu yang diumumkan Washington. Menteri Perumahan dan Infrastruktur Kanada Craig Robertson berkata majlis bersama itu tidak lagi sesuai diteruskan berikutan tindakan perdagangan Amerika. Sebaliknya, Kanada akan mengadakan majlis perasmiannya sendiri esok. Jambatan yang menghubungkan Ontario dengan Michigan itu dijadual dibuka kepada lalu lintas pada Isnin depan. Susulan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dengan Iran, Korea Selatan sedang meneliti langkah praktikal bagi menyumbang kepada usaha memastikan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Pejabat Presiden Korea Selatan memaklumkan pelbagai pilihan sedang dikaji dengan mengambil kira tahap kesiapsiagaan pertahanan di Semenanjung Korea serta prosedur perundangan domestik. Bagaimanapun, Seoul menafikan menerima permintaan baharu daripada Washington untuk mengerahkan kapal perang atau aset ketenteraan ke laluan strategi itu. Ketegangan Rusia dan Ukraine memuncak apabila serangan drone Rusia mengakibatkan dua stesen minyak di bandar Kharkiv di timur laut Ukraine terbakar sekaligus memusnahkan tangki simpanan bahan api dan merosakkan infrastruktur. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Kharkiv, bandar kedua terbesar di Ukraine, terletak berhampiran simpanan Rusia, terus menjadi sasaran serangan. Sukan sokongan padu rakyat Malaysia diharap diberikan kepada atlet Muay Thai negara Ahmad Nur Iman Alif Rakib yang bakal mencipta sejarah beraksi merebut gelaran juara dunia Muay Thai One Interim bagi kategori strawweight esok. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kejayaan atlet itu diharap dapat mengharumkan nama negara dan menjadi inspirasi kepada generasi muda. Ahmad Nur Iman Alif akan menentang legenda Thailand Sam Ekayang Hadau di Stadium Lumpini, Bangkok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keselamatan sekolah bukan hanya isu buli. ECRL kurangkan kemalangan libatkan kenderaan berat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Okey, Niji, biarkanlah. 9.29 pagi, geng. Saya nak kongsi sikit dengan anda lah kan. Terutamanya ada yang kerap kali lah menggunakan alat solek ni. Wanita lah terutamanya kan. Bahaya menggunakan alat solek yang tamat tempoh eh. Alat solek pun ada tamat tempoh tau. Ini alat solek antara barangan kecantikan yang digunakan oleh ramai individu lah ya. Untuk menyerlahkan penampilan ya. Meningkatkan keyakinan diri. Pelbagai jenis produk lah. Seperti bedak asas. Gincu, maskara, pembayang mata, pemerah pipi. Ini menjadi sebahagian daripada rutin solekan harian lah kan. Nak bagi nampak apa? Meyakinkan. Namun, masih ramai pengguna yang mengabaikan tali luput ataupun tempoh penggunaan produk tau. Ada yang terus menggunakan dia selagi produk tersebut masih kelihatan elok ataupun ya telah melepasi tempoh penggunaan yang disyorkanlah. Ya. Setiap alat solek mempunyai jangka hayat tertentu tau selepas anda buka tu lah, selepas anda guna tu kan. Tempoh ini biasanya ditunjukkan melalui simbol bekas terbuka yang disertakan dengan nombor seperti huruf M. Seperti 6M, 12M atau 24M yang menunjukkan produk tersebut disyorkan digunakan dalam tempoh 6, 12 atau 24 bulan selepas dibuka. Cuba tengok produk anda ada tak dia buat begitu. Dia mesti bermula pada huruf M lah. Jadi huruf M ni dia ada letak 6M, 12M ataupun 24M. Tu M tu ialah month ataupun bulan lah eh. Selepas tempoh perkenaan, kualiti produk mungkin mula merosot. Walaupun rupa, warna, baunya kelihatan tak banyak berubah. Awal-awal tu pakai orang kata elok je. Tapi makin lama kita pakai awal-awal, orang tak puji kita. Rupanya tamat tempoh kan. Kan penggunaan alat solek yang tamat tempoh ni yang boleh dikaitkan dengan risiko kerengsangan kulit eh. Kemerahan, kegatalan, ruam, tidak balas alah-alah. Dalam setengah keadaan, produk yang sudah tercemar ni dengan bakteria kulat boleh menyebabkan jangkitan pada kulit lah, bibir ataupun mata anda. Risiko ini lebih tinggi ya. Produk yang digunakan berhampiran dengan kawasan mata seperti maskara, celak, pembayang mata. Mata adalah organ yang sangat sensitif kan. Jadi penggunaan maskara yang sudah tamat tempoh ni ataupun tercemar boleh meningkatkan risiko jangkitan mata yang menyebabkan mata menjadi merah, gatal, berair, tidak selesa. Heran juga selalu guna tak edit lagu tu pun. Tiba-tiba guna jadi lagu tu. Rupa-rupanya tamat tempoh kan. Selain faktor luput ni, cara penyimpanan alat solek juga mempengaruhi kualiti dan keselamatan tau. Produk yang disimpan di tempat panas, lembab, terdedah kepada cahaya matahari secara langsung lah lebih mudah rosak sebenarnya. Suhu yang tinggi boleh mengubah tekstur, warna dan bau produk berkenaan. Ini sekaligus mengurangkan keberkesanan lah. Patut pakai tak jadi apa. Simpan alat solek di tempat yang kering sejuk jauhkan daripada cahaya matahari lah. Ini bagi membantu mengekalkan kulitnya, kualitinya dalam tempoh yang lebih lama. Jadi kebersihan ketika menggunakan alat solek ni juga tak boleh anda abaikan. Spun tu kan, aplikator yang jarang dibersihkan boleh menjadi tempat pembiakan bakteria. Jadi apabila digunakan berulang kali tanpa dicuci, kotoran, minyak, sel kulit mati akan terkumpul tau pada alat itu sebelum dipindahkan semula ke wajah anda. Ini yang meningkatkan risiko jerawat lah, kerengsaan pada kulit dan juga jangkitan . Pengguna juga perlu peka terhadap tanda-tanda bahawa sesuatu alat solek tu tak lagi selamat untuk digunakan lah. Antaranya termasuk perubahan warna, bau yang tidak menyenangkan, tekstur yang menjadi terlalu cair atau pekat atau berketul. Jadi jika terdapat sebarang perubahan seperti ini, produk anda tu yang anda gunakan setiap hari tu nak mencantikkan wajah anda, nak bagi nampak keyakinan tu, wajarlah untuk anda buang walaupun belum mencapai tarikh luput kerana ia mungkin telah rosak dan tercemar. Jadi penggunaan alat solek yang telah tamat tempoh dia ataupun rosak bukan sekadar menjejaskan hasil solekan, malah boleh memberi kesan buruk lah kepada kesihatan kulit dan mata. Setiap pengguna hendaklah sentiasa memeriksa tau tarikh tamat tempoh lah sebelum menggunakan sesuatu alat solek dan dengan mengamalkan langkah-langkah yang cik sebutkan ni, insyaAllah risiko masalah kulit dan jangkitan dapat dikurangkan. Ini sekaligus memastikan penggunaan alat solek anda kekal selamat dan memberikan hasil yang terbaik, insyaAllah. Kalau tak, jadi macam-macam geng. Place FM serasi dengan ku.
1: Di mana 15 second, 30 second final.

Okey, ini Money Rats, Pekikan Tanpa Jeritan, 9.38 minit pagi, Plays FM. Okey, tadi saya kongsikan dengan anda berkenaan dengan solekan, kan? Ada satu lagi, geng. Ini yang dikeluarkan lah. Amaran dia buat ibu bapa, segera semak mainan squashy dumpling. Anak anda didakwa mengandungi kimia berbahaya, ya. Squashy dumpling nama dia. Ini kepada anda yang dah pun beli, ya. Mainan sensory lah jenis squashy dumpling ni yang popular di kalangan kanak-kanak, kini menjadi perhatian lah selepas pihak berkuasa di United Kingdom mengarahkan penarikan balik satu produk kerana didapati mengandungi bahan kimia berbahaya. Tindakan ini dibuat selepas ujian mendapati produk dikenali sebagai squeezy dumpling mengandungi benzena pada kadar yang melebihi had keselamatan yang ditetapkan lah. Sekaligus dikategorikan sebagai produk berisiko tinggi kepada pengguna. Bahaya ni. Ini menurut Office for Product Safety and Standards OPSS, lapisan luar mainan berkenaan didapati mengandungi kira-kira 20 miligram lah benzena, iaitu 4 kali ganda lebih tinggi daripada had maksimum yang dibenarkan di United Kingdom. Benzena ni ialah bahan kimia yang diklasifikasikan sebagai karsinogen, iaitu bahan yang boleh meningkatkan risiko kanser, geng. Pendedahan kepada bahan ini juga boleh menyebabkan iritasi kepada kulit, mata, hidung dan tekak. Jadi OPSS telah mengeluarkan notis penarikan balik produk berkenaan di seluruh negara. Ini bagi mengelakkan risiko lah kepada pengguna, khususnya kanak-kanak. Dalam perkembangan yang sama, lebih 1,000 unit mainan tiruan squeezy dumpling ni telah dirampas daripada pelbagai perbisaan di bandar Hull, iaitu pegawai trading standards. Inilah dia bahayanya. Jadi pihak berkuasa turut meminta orang ramai melaporkan sekiranya mengetahui lah mana-mana individu premis yang menjual produk tersebut. Jadi ibu bapa dinasihatkan agar menyemak semula mainan sensori yang dimiliki oleh anak-anak anda, terutamanya jika produk itu dibeli daripada penjual yang tidak dikenali lah ataupun mempunyai pembungkusan yang mencurigakan bahaya, geng. Lah ni macam-macam. Antara perkara yang anda perlu periksa ialah maklumat pada pembungkusan produk, tulen lazimnya mempamerkan butiran penghilang, pembekal dan juga import yang sah lah di United Kingdom dan Kesatuan Eropah. Di pihak berkuasa mengingatkan bahawa setengah produk ni tidak selamat, mungkin turut memaparkan maklumat tersebutlah. Jadi pengguna disarankan membeli mainan hanya daripada peruncit yang dipercayai. Sekiranya terdapat keraguan tahap keselamatan suatu produk ni, kita sebagai ibu bapa ni nasihatkan untuk menghentikan penggunaannya, melupuskanlah dengan segera sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi pastikan mainan yang dibeli itu memenuhi piawaian keselamatan serta diperolehi daripada penjual yang sah, dan hal ini dapat membantulah mengurangkan risiko pendedahan kepada bahan bahaya, melindungi keselamatan anak-anak kita. Ini yang nak diingatkan kepada anda lah. Takut-takut terlepas pergi, kan? Mana kita tahu benda nak jadi ni dia macam-macam. Jadi sentiasa hati-hati. Nak beli mainan pun kena baca dulu, geng, label dia tu. Sesuai untuk umur berapa tahun, apakah kandungan ni ada dalam tu, kena baca, geng. Ni kalau tidak dia akan macam-macam hal boleh jadi, terutamanya kanser dan sebagainya, kan. Hati-hati. 941 Plus

Sebentar tadi anda telah pun mengikuti rancangan Asyakirin yang telah pun disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustazah Nur Asma Abdullah. Ikuti rancangan Asyakirin pada setiap pagi Khamis 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

merupakan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisha Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baru yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular. Kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Malaysia berhak mempertahankan kedaulatan negara, undang-undang dan dasar luar tanpa tekanan mana-mana pihak. Demikian menurut kenyataan Peguam Kanan yang juga bekas senator dan ahli parlimen Balik Pulau, Muhammad Yusmadi Yusof. Kenyataan beberapa anggota Kongres Amerika Syarikat berhubung pendirian Malaysia terhadap warga Israel dan siasatan ke atas operasi Network School di Johor perlu dijawab secara tegas dan berfakta. Beliau menegaskan tindakan pihak berkuasa adalah berlandaskan undang-undang, bukannya kaum atau agama. Selain menyeru semua pihak mengutamakan dialog berasaskan prinsip saling menghormati. Keupayaan pertahanan udara kapal tempur pesisir LCS TLDM akan diperkukuh menerusi perolehan sistem peluru berpandu permukaan ke udara. Kementerian Pertahanan MINDEF memaklumkan Malaysia memetrai surat setuju terima bersama MBDA France bagi memperoleh sistem itu sempena pameran udara antarabangsa Farnborough 2026 di United Kingdom. Menurut MINDEF, perolehan berkenaan melengkapkan projek LCS bagi memastikan kapal itu memenuhi keperluan operasi. Sebanyak 226 daripada 231 permohonan permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena PRN Negeri 9 ke-16 diluluskan sehingga semalam. Ketua Polis Negeri 9 Deputi Komisioner Polis Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, sepanjang tempoh itu 12 laporan diterima dan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya termasuk kes khianat terhadap bahan kempen. Aspek keselamatan dipertingkat bagi memastikan proses pilihan raya berlangsung dengan aman dan teratur. Sukan Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menandakan bermulanya saingan melibatkan kira-kira 3,000 atlet dari 74 negara dan wilayah Commonwealth hingga 2 Ogos depan. Malaysia mempertaruhkan 59 atlet termasuk 22 atlet para bagi membawa cabaran negara dalam pelbagai acara dengan sasaran mengharumkan nama negara di pentas antarabangsa. Upacara pembukaan berlangsung di OVO Hydro Glasgow, Scotland. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Golf Club Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai pakai

Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang. Tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my.

0: dia boleh.
1: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Berdaulat Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera Perlis Maju. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil berkenan berangkat menyempurnakan Majlis Pelancaran Perasmian Pelancongan Zhongzhuang China di Malaysia yang berlangsung di Intercontinental Hotel Kuala Lumpur baru-baru ini. Zhongzhuang merupakan antara destinasi pelancongan warisan paling terkenal di China. Ia telah diiktiraf sebagai China National 5A Tourism Destination, iaitu penarafan tertinggi destinasi pelancongan yang memenuhi piawaian paling cemerlang dari aspek nilai warisan, kualiti perkhidmatan, kemudahan pelancongan, pengurusan serta pemeliharaan alam sekitar. Majlis tersebut diadakan sebagai platform memperkukuh hubungan pelancongan, kebudayaan dan ekonomi antara Malaysia dan China, membuka lebih banyak peluang kerjasama dalam industri pelancongan dua hala. Majlis Amanah Rakyat MARA Negeri Perlis mempergiat usaha memperkasakan perniagaan kecil menerusi pelaksanaan program mikro kredit Turun Padang membabitkan 35 usahawan di Pasar Tani Kekal Simpang 4. Program itu turut memberi ruang kepada wakil pelbagai agensi meninjau operasi perniagaan serta mengumpul maklum balas secara terus daripada para peniaga. Beliau turut menjelaskan para usahawan bukan sahaja didedahkan dengan pelbagai skim pembiayaan kewangan yang sedia ada, malah turut diperkenalkan kepada bantuan sokongan lain seperti latihan keusahawanan, bimbingan perniagaan serta khidmat nasihat pengurusan kewangan. Pendekatan secara terus di lapangan itu juga membolehkan pihak penganjur dan agensi berkaitan menilai secara terperinci cabaran serta keperluan sebenar yang dihadapi oleh peniaga mikro di peringkat akar umbi. Pengurusan zakat dan pembangunan asnaf kini memerlukan pendekatan lebih inovatif dan bersepadu. Demikian titah Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail. Titah baginda lagi, penyelidikan berkualiti akan membantu pihak berkepentingan memahami cabaran sebenar yang dihadapi asnaf, seterusnya merangka dasar, program dan intervensi yang mampu meningkatkan taraf kehidupan mereka secara mampan. Sehubungan itu, baginda bertitah Pusat Penyelidikan Asnaf Faizuddin Center of Educational Excellence, FCOEE, MAEPS, merupakan satu inisiatif yang amat signifikan dalam memperkukuh ekosistem penyelidikan berkaitan pembangunan asnaf. Baginda bertitah demikian ketika berkenan menyempurnakan Majlis Pra-Pelancaran Pusat Penyelidikan Asnaf FCOEE MAEPS dan peluncuran buku Proceeding International Conference on Holistic Opportunities for Poverty Empowerment, Jilid 1, 2 dan 3 serta buku Memahami Aspirasi Pendidikan Tinggi Anak-anak Asnaf dan penganugerahan Geran Penyelidikan FCOEE Fasa 3 tahun 2026 di Kangar. Berangkat sama Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil dan anaknda kedua Hajah Sharifah Farah Adriana Jamalulail. Pencarian bakat bintang P. Ramlee anjuran Perlis FM yang berlangsung di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kangar hari ini mendapat sambutan yang memberangsangkan. Daripada lebih 15 peserta yang hadir, hanya seorang peserta akan dipilih untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat Zon Utara dan seterusnya ke peringkat kebangsaan. Menurut penerbit Salzali Ahmad, pencarian bakat itu pencarian bakat itu diadakan untuk mencungkil bakat baharu di samping mengangkat legasi seni nyanyian legenda tanah air Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Untuk tahun ini, syarat-syarat penyertaan telah diperluas kepada individu yang berbakat sehingga usia 60 tahun. Sekian berita disunting oleh Sophie Samsudin. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Ihya As-Sunnah setiap Rabu 5.15 petang, eksklusif di Perlis FM.

0: kerajaan bersedia menjedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH bagi membolehkan rakyat meneliti dawaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Katanya, pendedahan sama ada hari ini atau minggu hadapan bergantung kepada keperluan merujuk perkara itu kepada Jemaah Menteri.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu, kita bimbang kerana Tabung Haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Menurut Perdana Menteri, Belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani. Penekanan diberikan kepada nilai moral dalam tabi urus dan pembangunan negara. Meskipun berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas yang menjadi tunjang kepada kerangka Malaysia Madani. Prinsip itu terus menjadi panduan dalam kerangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
1: Next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I'm not losing sight of this fundamental question that we captured in the Madani framework: that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Unjuran awal keluaran dalam negara kasar yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan pengurusan ekonomi kerajaan terus memberi kesan positif kepada pertumbuhan negara. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Tan Sri Johan Mahmud Merikan berkata, prestasi itu didorong beberapa inisiatif kerajaan termasuk pelaksanaan rasionalisasi subsidi diesel serta penambahan dana pembiayaan kepada perusahaan kecil dan sederhana PKS.
2: Langkah-langkah tersebut yang telah diselaraskan oleh M10 jelas menunjukkan bahawa

0: kepada Asia Barat, dan dengan itu akan kerajaan yakin bahawa langkah-langkah sebegitu akan terus memastikan bahawa ekonomi kekal kukuh walaupun berdepan dengan ketidaktentuan daripada situasi global.
1: Tan Sri Johan Mahmud Merican. Nilai tambah keluaran dalam negara kasar sektor pembuatan meningkat 5.9% kepada RM101.3 bilion pada suku pertama 2026 berbanding RM95.7 bilion yang direkodkan dalam tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata peningkatan RM5.6 bilion itu membuktikan pelaksanaan Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 berada di landasan tepat dalam memperkukuh daya tahan serta produktiviti sektor perindustrian negara.
2: Sektor elektrikal dan elektronik terus menjadi pemacu utama pertumbuhan, disokong oleh kitaran peningkatan permintaan teknologi global serta peningkatan pengeluaran semikonduktor. Selain itu, subsektor produk petroleum bertapis turut mencatat sumbangan nilai ditambah kedua tertinggi berikutan kadar penggunaan kapasiti yang lebih tinggi, manakala segmen bahan kimia dan produk kimia berkembang selaras dengan pengukuhan permintaan industri.
1: Sim Zee Sin. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar. Tiada kempen atau operasi khas dijalankan bagi mewajibkan rakyat mengemaskini alamat tempat kediaman pada MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan pemilik MyCard hanya digalakkan mengemaskini maklumat sekiranya berpindah ke alamat baharu yang kekal dengan fee penggantian kad pengenalan sebanyak RM10. JPN turut menasihatkan orang ramai supaya tidak mempercayai dakwaan tular kononnya kerajaan memaksa semua rakyat menukar MyCard atau akan mengambil tindakan terhadap mereka yang belum mengemaskini alamat. Sebanyak 7 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka dalam tempoh berkempen pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 setakat ini. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafdi Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 2 kertas siasatan dibuka membabitkan kesalahan bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan, iaitu melakukan khianat sehingga menyebabkan kehilangan atau kerugian harta benda. Selain itu, 53 permohonan permit bagi penganjuran ceramah serta aktiviti kempen diterima dan diluluskan semalam, menjadikan jumlah keseluruhan diluluskan kepada 226 permit. Berita seterusnya. Malaysia hampir mencapai 32% kapasiti terpasang tenaga boleh baharu TBB setakat Jun lalu, sekaligus meletakkan negara di landasan tepat mencapai sasaran 35% menjelang 2030. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlan Yusof berkata, pencapaian itu menunjukkan kemajuan berterusan negara dalam melaksanakan agenda peralihan tenaga menerusi Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR sehingga Disember 2025. Malaysia mencapai 31% kapasiti terpasang TBB seperti disasarkan. Sasaran seterusnya meningkatkan kapasiti itu kepada 35% pada 2030 dan 70% menjelang 2050. Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR diarah menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian. Ini bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Timbalan Menteri Luar Datuk Logan Isman Awang Sauni berkata, keputusan kabinet itu bagi memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksana secara lebih teratur bawah kawal selia kerajaan. Pendaftaran bawah DPP akan dilaksanakan melalui proses ketat, melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguatkuasaan bertujuan memastikan hanya individu layak didaftarkan selain menghalang kemasukan pendatang tanpa izin pada masa depan. Susulan konflik terbaru Amerika Syarikat Iran, Menteri-Menteri Luar Asia Tenggara mendesak kebebasan pelayaran di selat antarabangsa diberi jaminan. Menurut draft kenyataan rasminya ketika mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN AMM ke-59 serta mesyuarat-mesyuarat, ASEAN turut mengulangi kesan agar semua pihak menahan diri dalam konflik Asia Barat.

0: kini memberi kesan domino kepada ekonomi rantau ini. Industri pembinaan kapal China terus mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju di pasaran global. Menurut Kementerian Industri dan Teknologi Maklumat, jumlah kapal yang siap dibina di China mencecah 3.6 juta tan berat maksimum DWT pada separuh pertama 2026, meningkat 51.2% berbanding tempoh sama tahun lalu. Jumlah tempahan baharu pula mencecah 121.06 juta DWT, meningkat 173.1%. Sukan badminton terbuka China, Perkudegara Nur Izzuddin Muhammad Rumsani Goh Si Fei gagal markah skor akhir selepas tewas kepada wakil Denmark Daniel Langgaard Mats Vettergaard 19-21, 21-12, 19-21. Turut tersingkir perguruan lelaki baharu Man Wei Chong Soh Wu Yik selepas kalah kepada wakil Jepun Kakeru Komagai Hiroki Nishi 16-21, 17-21. Dalam perlawanan lain, dua pasangan bergu campuran juga gagal mereka langkah seterusnya. Chen Tangji Toh Iwei tewas kepada wakil China Jiang Jianbang dan Wei Yachin. Pasangan Goh Sun Huat Chevrolet Jamie tewas kepada pilihan kelima dari China Guo Xinhua Chen Fanghui. Acara pasangan lelaki pula, Leong Junhao terpaksa akur kepada pemain China Wang Hongyang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027 perkasa hidup rakyat. UNHCR DR henti pendaftaran pelarian. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kari Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media Angkasa Puri.

0: boleh tebalkan sikit khaw. Khaw, khawf. Tadi bunyi khawf. Dia nak bunyi khawf. Wa amanahum.
1: Wa amanahum min khawf.
0: Tak apa tebal kak. Jadi min, dia jadi bunyi min khawf. Saya nak bunyi min kha, min kha. Min khawf.
1: Min khawf.
0: Sekali lagi.
1: Min khawf. Tak jadi nak.
0: Tak jadi.
1: Wa'a. Wa'amanahum min khawf.
0: Okey. Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ya. Jom kita bersama dengan pemanggil seterusnya pula. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Maklum ah ni.
2: Maklum ah ni. Alhamdulillah ya. Maklum ah pun masuk kelas hari ni. Okey, baik. Maklum ah boleh mula dah nah. Hari ni dengan surah Quraisy ayat 1 hingga 4. Silakan.
3: Ya. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kad laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi

apa sukum. Tahwa maksudnya merujuk kepada hawa nafsu. Maksudnya bila rasa macam tak sesuai lah, rasa macam tak ngam lah bahasa kita, istakbartum. Lalu kamu angkuh, kamu tak ikut. Maksud kamu rasa bongkok, kamu rasa takabur. Fa fariqan kazzabtum. Sebahagian daripada kamu ni Tuhan kata, kamu dustakan ajaran yang dibawa oleh rasul yang Tuhan utus kepada mereka. Wa fariqan taqtulun. Dan sebahagian rasul ini taqtulun, kamu bunuh. Allahu Akbar. Dahsyatnya manusia ini yang mai daripada Bani Israel ni. Maksudnya sebahagian rasul ni Bani Israel dusta, maksudnya tak beriman, dan sebahagian yang lain lagi dahsyat apabila mereka membunuh rasul-rasul dalam kalangan Bani Israel. Ayat 88 Allah kata waqalu, lalu mereka berkata waqalu qulubuna ghulf, jantung kami ni ghulf, tertutup. Ha, tertutup ni maksudnya kira sebab itulah kami engkar, sebab itulah kami bunuh nabi-nabi, sebab jantung hati kami tertutup, kami tak boleh nak terima. Allahu Akbar. Ini jawapan mereka kepada Tuhan. Tuhan kata balla'anahumullahu bikufrihim, bahkan Tuhan melaknat mereka bikufrihim, dengan kedegilan mereka, dengan kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun, hanya sebahagian kecil daripada mereka yang beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul dalam kalangan Bani Israel. Ayat 89 sedang mendengar sekalian, walamma ja'ahum kitab min indillah, Tuhan kata setelah datang kepada mereka Al-Quran daripada Allah. Wa kanu min qabl, dan mereka Tuhan kata sebelum tu, yastaftihuna ala alladhina kafaru, mereka pernah memohon kepada Tuhan ni supaya didatangkan nabi supaya dapat memenangkan mereka ke atas golongan kafir. Jadi ayat ni bagaimana Tuhan nak ungkit Bani Israel ni minta bukan setakat depa nak beriman, bahkan nak Tuhan hantar rasul, hantar nabi jadi panglima perang, depa boleh menang dalam perang. Jadi Tuhan kata falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka minta, apa yang mereka ketahui, kafaru bih, lalu mereka ingkar. Minta kat Tuhan hantar nabi, hantar rasul, tetapi bila Tuhan hantar, kafaru bihi, mereka kufur dengan nabi atau rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Tuhan tutup ayat ni, Tuhan kata falanatullahi alal kafirin, maka laknat Allah dikenakan kepada orang yang kafir, iaitu orang yang kufur dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan ayat ini juga sedang mendengar sekalian merujuk kepada kita, mana-mana orang yang tidak beriman dengan Al-Quran, tidak beriman dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, laknat Allah dikenakan ke atas mereka. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu anda perlukan, tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan himbauan masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.

Muslimin dan Muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Jangan tapau cinta.
1: Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
2: Betul-betul.

pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RT.

Sports Club Utara FKU kembali lagi bermula 23 Julai hingga 3 Ogos 2026 jam 10 pagi hingga 10 malam di Kraft Tangan Malaysia Cawangan Perlis. Pelbagai produk kraft tempatan dan aktiviti menarik menanti anda. Mai Pakat Mai FKU 2026.

0: PRN Negeri Sembilan, PH tekan tiga keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim hari ini menerima kunjungan hormat Presiden The General NPO Yasushi Kudo bagi meneruskan perbincangan mengenai usaha memperkukuh Asia Leaders Roundtable sebagai wadah dialog strategik dalam menepani pelbagai cabaran serantau dan global. Menurut Dato' Sri Anwar, menerusi catatan di Facebook, pertemuan itu juga bertujuan mempererat hubungan Malaysia dan Jepun. Perdana Menteri turut berharap hubungan erat kedua-dua negara serta kerjasama dengan The General NPO terus diperkukuh demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Dakwaan bahawa Kerajaan Negeri Sembilan tidak mengambil tindakan berhubung isu pencerobohan tanah kerajaan di beberapa kampung termasuk Kampung Pasir di Seremban adalah tidak benar. Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, berdasarkan penjelasan pengerusi PH Negeri, Datuk Seri Aminuddin Harun, tindakan telah diambil selepas menerima aduan tersebut dengan mendapatkan maklum balas daripada Pejabat Daerah dan Tanah Seremban. Menurut Datuk Seri Fahmi, sebanyak 12 rumah dikenal pasti berstatuskan menceroboh tanah kerajaan negeri. Sebanyak 5 rumah ditawarkan rumah mempemilik oleh kerajaan negeri dan proses pemindahan sedang berlaku. PH Negeri Sembilan memberi penekanan kepada tiga keutamaan dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN kali ini merangkumi peluang pekerjaan bergaji tinggi, perumahan mempemilik dan kebajikan rakyat. Setiausaha DAP Negeri Sembilan, Cha Ki Chin berkata, manifesto berkenaan merupakan kesinambungan pencapaian pentadbiran negeri sepanjang 5 tahun lalu selain menggariskan hala tuju pembangunan Negeri Sembilan.
1: Yang pertamanya, janji kami untuk mewujudkan 30,000 peluang pekerjaan bergaji tinggi. Pakatan Harapan mahu memastikan lebih ramai anak Negeri Sembilan mendapat pekerjaan berkualiti tanpa perlu berhijrah ke negeri lain. Pelaburan yang berjaya dibawa masuk mesti diterjemahkan kepada peluang pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik untuk rakyat.
0: Dua lagi keutamaan yang diketengahkan termasuk penyediaan 20,000 rumah mampu milik serta pemerkasaan Skim Sejahtera Rakyat SSR. Dalam hal itu, Barisan Nasional BN akan melancarkan manifesto bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 malam esok. Timbalan Pengerusi BN, Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, manifesto itu disusun bagi meneruskan agenda pembangunan dan dasar yang tertangguh selepas BN kehilangan mandat pada 2018. Sementara itu, Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, cadangan kerjasama antara BN dan Perikatan Nasional bagi PRN Negeri Sembilan belum pernah dibincangkan secara rasmi setakat ini. Penjawat awam di Negeri Sembilan berharap rakyat menggunakan hak mengundi secara bijak dan bertanggungjawab pada PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos nanti. Ikuti respon Al-Bashari Abdul Latif, Muhammad Izzuan Muhammad Yusof dan Nur Syazwani Samsudin.
2: Selepas pilihan raya nanti, kita berharap kerajaan yang dipilih atau yang telah diberi mandat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyatlah untuk meneruskan pembangunan negeri yang sedia ada. Sebenarnya prihatin tentang isu-isu rakyat, contohnya macam seperti kos sara hidup, peluang pekerjaan, rumah-rumah dan juga pelbagai kemudahan serta infrastruktur untuk masyarakat.
3: Sebagai penyewa awam, tanggungjawab kami tetap sama, iaitu memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Dan saya juga berharap agar selepas pilihan raya ini, segala dasar dan program yang memberi manfaat kepada rakyat dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga berkesan.
4: Saya sebagai penyewa awam dan pengundi muda memang mempunyai peranan yang sangat besar sebab golongan ni juga yang akan tentukan hala tuju negeri masa depan nanti. Saya juga harap dorang dapatkan maklumat yang tepat, menilai calon yang baik dan menggunakan hak mengundi ni secara bertanggungjawab.
0: Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 1 Ogos sebagai tarikh pengundian PRN Negeri Sembilan manakala undi awal pada 28 Julai. Bagi membantu menyelesaikan pertikaian tanah melibatkan masyarakat orang asli Kampung Sungai Chot di Maran Pahang, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim akan terus memainkan peranan sebagai pemudah cara. Menerusi kenyataan setiausaha politik kepada Dato' Sri Anwar, Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, Perdana Menteri akan mengangkat isu tersebut kepada perhatian Kerajaan Pahang bagi membolehkan penyelesaian dicapai segera. Menurut Muhammad Kamil, dalam kegairahan segelintir pihak meraih keuntungan politik, fakta serta prinsip perlembagaan tidak seharusnya diputarbelitkan sehingga mengelirukan rakyat kerana tindakan itu bukan saja tidak membantu masyarakat orang asli, bahkan boleh melambatkan usaha mencari penyelesaian.

Warga Bangladesh dihadapkan ke Mahkamah Session di Alor Gajah, Melaka atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar lelaki sebuah sekolah berasrama di daerah itu bulan lalu. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan pelbagai perbuatan amang seksual fizikal terhadap 7 pelajar berusia antara 13 hingga 15 tahun di kawasan bilik mandi dan tempat basuh asrama lelaki. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 14(A) Akta Kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan boleh dikenakan sebatan jika sabit kesalahan. Luar negara, lebih 2,500 penduduk haram Israel menceroboh kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Muqaddis Timur bagi memperingati upacara yang disebut sebagai kemusnahan kuil. Pejabat Gubernur Baitul Muqaddis memaklumkan Israel turut mengenakan sekatan ketat di pintu masuk masjid dan sekitar kota lama Baitul Muqaddis selain menghalang jemaah Palestin daripada memasuki kompleks berkenaan. Beberapa peluru berpandu dan drone Iran yang menyasarkan aset Amerika Syarikat di Jordan dan Kuwait berjaya dipintas tentera kedua-dua negara berkenaan. Terdahulu, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran mendakwa telah melancarkan serangan balas di Kuwait dengan menyasarkan pangkalan Ali Al-Salim, kem udara dan sebuah menara telekomunikasi. Manakala tentera Iran pula menyatakan kem Doha, pangkalan Ali Al-Salim dan kem Arif Jan menjadi sasaran serangan. Syarikat pembekal tenaga elektrik terbesar Australia mendakwa data pelanggan termasuk maklumat akaun bank dan kad kredit terjejas akibat serangan siber. Bursa Sekuriti Australia dalam satu kenyataan bersama Origin Energy berkata berlaku akses tanpa kebenaran dan pendedahan terhadap sebahagian data pelanggan selepas syarikat yang membekalkan elektrik, gas dan perkhidmatan internet sedang menyiasat mengenai satu insiden keselamatan. Origin menjelaskan pihaknya sedang berusaha mengenal pasti jumlah sebenar pelanggan yang terjejas dan akan mengambil tindakan segera bagi memperkukuh keselamatan data pelanggan. Sukan Badminton Terbuka China 2026, cabaran Malaysia kini dipikul bergu wanita utama negara Pelitan Mtina selepas yang lain terkandas di pusingan kedua kejohanan. Peli dan Mtina mengetepikan cabaran bergu wanita Ukraine, Polina Bobrova, Yehinia Kantemir 21-19 dan 21-12 dalam tempoh 30 minit. Pada aksi suku akhir esok, bergu negara bakal berdepan pilihan keempat kejohanan dari Jepun, Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto. Siri kejohanan golf 100 Plus Remaja dan Sukma Selangor 2026 bakal menjadi pentas penting memantapkan senarai panjang atlet berpotensi bagi menggalas cabaran negara pada Sukan SEA Malaysia 2027. Pengurusi Program Pembangunan Golf Junior Kebangsaan Muhammad Fauzi Misran berkata prestasi pemain akan dinilai secara menyeluruh sebelum 15 pemain lelaki dan 10 pemain wanita dipilih untuk disenaraikan dalam skuad kebangsaan. Beberapa pemain muda seperti Andrew Yap dan Denden Wong kini berada dalam radar selepas mempamerkan aksi cemerlang pada Piala Premier di Sarawak. Akhir sekali, Persatuan Bola Sepak Perancis FFF akan mengumumkan jurulatih baharu skuad kebangsaannya pada 28 Julai. Walaupun nama Zinedine Zidane tidak disebut dalam kenyataan FFF, beliau dilihat sebagai calon pilihan untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis. Sejak penggal keduanya bersama Real Madrid berakhir 5 tahun lalu, Zidane tidak lagi memegang sebarang jawatan kejurulatihan, namun beliau tidak pernah menyembunyikan hasrat untuk mengemudi skuad kebangsaan Perancis suatu hari nanti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Negeri Sembilan PH tekan 3 keutamaan manifesto. Perdana Menteri komited bantu selesai isu tanah orang asli Kampung Sungai Chot. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Marlis, jualan pelbagai bahan bacaan, slot kartunis, permainan interaktif, Zoom Mini, bengkel jom skor peperiksaan dan kempen deposit duit shilling anda pada 25 dan 26 Julai. Maklumat lanjut di Facebook Perpustakaan Awam Negeri Perlis.

Nak dengar Poly FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kira lah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.

Kerajaan sedia dedahkan laporan RCI tabung haji. Tidak itiraf Israel bukan dasar baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Kerajaan sedia dedahkan laporan akhir Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH kepada umum. Jelas Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim, kesediaan tersebut selepas mendapati TH kini berada dalam kedudukan lebih kukuh dan stabil, sekaligus membolehkan rakyat meneliti dakwaan penjualan aset strategik agensi itu sebelum ini.
1: Keputusan Jemaah Menteri adalah untuk menerbitkan. Cuma pada ketika itu kita bimbang kerana tabung haji dalam proses pemulihan. Kita letak Tan Sri Rashid Hussein dan pasukan baru untuk membersihkan berdasarkan pandangan teguran laporan Suruhanjaya, dan kalau kita lakukan terlalu awal mungkin menimbulkan keresahan daripada pencarum.
0: Namun kata Perdana Menteri, sebelum laporan tersebut didedahkan, beliau perlu merujuk kepada Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar terlebih dahulu. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar memaklumkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentang pada awal Oktober depan kekal berteraskan kerangka Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada nilai moral dalam tadbir urus dan pembangunan negara. Katanya, meski berdepan pelbagai cabaran dan tekanan semasa, kerajaan tidak pernah mengetepikan prinsip asas tersebut, malah menjadi panduan dalam rangka dasar serta hala tuju pembangunan negara.
2: Next month or so, I'm going to grapple with formulating the budget for next year, early October. And alhamdulillah, despite these pressures, I'm not losing this fundamental question that we captured in the Madani framework, that the budget, growth, economic policies, semiconductor strategy, energy transition, digital transformation cannot ignore our attempt to restore moral purpose of governance and development. It is not a slogan to be placed on banners. It must be reflected in policy, institutions and conduct.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia telah mengemukakan penjelasan kepada Amerika Syarikat dengan menyatakan pendirian tidak mengiktiraf Israel bukanlah dasar baharu. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu disampaikan Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat, Tan Sri Muhammad Syahrul Ikram Yaakob, selepas dipanggil Jabatan Negara itu.
3: Tetapi Duta Besar kita Tan Sri Syahrul telah pun menyatakan bahawa ini bukan baru, kerana memang menjadi dasar Malaysia, dasar immigration kita, dasar Malaysia. Kita tidak memperaku negara Israel, kita tidak pernah memperaku recognize Israel, rezim Zionis Israel. Jadi kita tidak memperakukan itu, maka immigration biasa, ini bukan baru, ini dah lama.
0: Semalam Perdana Menteri menegaskan Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga negara Israel ke negara ini. Sementara itu, Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni menegaskan kerajaan telah mengarahkan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR menghentikan sementara semua pendaftaran pelarian bagi membolehkan penyusunan semula sistem pengurusan menerusi program dokumen pendaftaran pelarian. Dalam memastikan pengurusan dan pendaftaran pelarian di negara ini dilaksanakan secara lebih teratur di bawah kawal selia kerajaan. Pelaksanaan program Desa Lestari akan distruktur semula bertujuan bagi meningkatkan keberkesanan program serta menaikkan pendapatan isi rumah peserta kepada RM2,300 sebulan. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, program yang dilaksana sejak 10 tahun lalu itu bukan sekadar melalui penjenamaan semula, malah kandungan dan kaedah pelaksanaannya akan diubah bagi memastikan impak lebih berkesan kepada komuniti luar bandar.
4: Kita mahu mengubah konten atau isi kandungan pelaksanaan daripada program itu agar sistem yang ada di mana keberkesanannya agak boleh diubah, kerana ianya dikendalikan oleh koperasi dan kerap kali pengurusi serta lembaga pengarah koperasi ini bertukar. Itu kita mahu supaya mereka yang profesional mengendalikan Desa Lestari itu yang terdiri daripada anak daripada kampung itu yang mendapat pendidikan yang bersesuaian dengan pelaksanaan Desa Lestari itu.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Operasi pematuhan khas akan dilaksanakan secara bersepadu bagi membanteras kemasukan dan penjualan produk elektrik yang tidak mematuhi piawaian keselamatan. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong berkata, antara fokus operasi ialah memperkukuh penguasaan di pintu masuk utama negara serta menjalankan pemeriksaan bersepadu di premis yang disyaki menjual produk tidak mematuhi piawaian. Pada masa sama, memperketat pematuhan terhadap isyarat import serta meningkatkan kerjasama dengan platform e-dagang. Berita seterusnya. Beralih ke perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan, 226 permit kempen diluluskan dengan 7 kertas siasatan dibuka berkaitan kesalahan pilihan raya dari 18 hingga 22 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad berkata, sepanjang proses serta kempen pilihan raya pula, situasi keselamatan keteteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Tambah beliau, PDRM akan terus mempertingkat kesiapsiagaan dan penguasaan sepanjang tempoh berkenaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan penyebaran maklumat di

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Lutau Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

Awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

mereka ubah suai dalam kitab Taurat untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian Allah kata ayyakfuru bima anzalallah, yang mana mereka kufur terhadap yang Allah turunkan kepada mereka baghyan. Ha, tengok di sini bagaimana Allah nak sebut baghyan ayyunazzilallah, yang mana ada perasaan dengki. Ini tabiat Bani Israel, siaran pendengar sekalian. Kadang-kadang mereka ni, sebab tu Allah sebut dalam surah Al-Fatihah, yang mana kita selalu baca pada ayat yang ketujuh, غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِينَ, yang mana kita minta Allah beri petunjuk kepada kita, jalan petunjuk yang Allah beri kepada mana-mana orang yang Allah beri nikmat kepada mereka, kecuali mereka ni bukanlah golongan yang dimurkai. Bagaimana ulama tafsir menyatakan golongan yang dimurkai oleh Allah ialah golongan Yahudi, yang mana orang Yahudi ni mereka sesat dalam keadaan mereka tahu. Jadi begitulah dalam ayat ni bagaimana sifat dengki yang ada dalam diri mereka, yang mana Allah sebut baghyan ayyunazzilallahu min fadlih, yang mana mereka dengki bahawa Allah menurunkan kurniaannya kepada sesiapa yang dikehendakinya. Macam inilah sini dengan sekalian, mereka duk harap Nabi akhir zaman ni dalam kalangan mereka. Tiba-tiba Allah turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad yang berbangsa Arab, bukan bangsa Yahudi. Jadi baghyan, perkataan yang Allah gunakan sebagai nak menunjukkan perasaan dengki, itulah yang menyebabkan mereka yang tahu kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan dengki itulah mereka jadi kufur. Dan Allah sebut Allah boleh turunkan kurniaannya ala may yasha'u min ibadi, sesiapa yang Allah kehendaki daripada hamba-hambanya. Kemudian Allah sebut faba'u bighadabin ala ghadab, Allah kata dengan sebab itulah mereka mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala ala ghadab, atas kemurkaan yang lain. Bagaimana Allah nak sebut di sini tentang betapa banyak dah murka Allah turun kepada bangsa Yahudi. Maksudnya murka sebelum ni, lepas tu mereka bertaubat, lepas tu mereka ingkar pula, murka pula. Maksudnya ghadabin ala ghadab, kemurkaan Allah atas mereka yang mana telah ada kemurkaan sebelum tu. Walil kafirina azabun muhin, dan Allah kata dan untuk orang-orang kafir yang mana siksaan sangat menghinakan kepada mereka. Sinar pendengar dirahmati Allah sekalian, ayat 91 Allah berfirman wa idza qila lahum aminu bima anzalallah, Allah kata apabila dikatakan kepada mereka. Maksudnya, siapa kata? Nabi lah. Apabila Nabi kata kepada geng-geng Yahudi ni, aminu bima anzalallah, berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Qalu, lalu mereka jawab. Tengok apa jawapan mereka? Nu'minu bima unzila alaina, sesungguhnya kami beriman dengan apa yang telah diturunkan kepada kami. Ha, tengok bagaimana ayat orang Yahudi jawab ni. Dia kata, tak, kami ni beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami. Nabi suruh mereka beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi, iaitu daripada Al-Quran. Yahudi kata, tak, kami dah beriman dah dengan kitab Taurat. Kemudian Tuhan kata wa yakfuru bima wara'ahu wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahum, dan Allah kata dan mereka kufur kepada Al-Quran yang diturunkan sesudah kitab Taurat itu, wa huwa al-haqqu, sedangkan Al-Quran adalah kitab musaddiqan lima ma'hum, yang membenarkan apa yang ada di sisi mereka. Bagaimana dalam ayat ni, sedang pendengar sekalian, Allah nak menyatakan tentang penurunan Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang terdahulu daripada Al-Quran, yang terdiri daripada kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Zabur. Dan Allah sebut di sini ialah musaddiqan lima ma'hum, Tuhan membenarkan apa yang ada di sisi mereka. Cuma di sini nak menyatakan apabila penurunan Al-Quran sebenarnya dia telah menyebabkan hukuman-hukuman yang berada dalam kitab-kitab yang lalu sebahagiannya telah dihapuskan, dia panggil bab nasah ataupun mansuh, dan yang terpakai hanya kitab yang sekarang ni, iaitu kitab Al-Quran. Jadi di sini seolah-olah arahan Allah suruh Bani Israel ini beriman kepada Al-Quran dengan meninggalkan apa yang telah mereka beriman daripada kitab-kitab yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Qul falima taqtuluna anbiya Allah min qabl?" Qul, Allah suruh Nabi kata kat mereka, Muhammad katakan kepada mereka, "Falima taqtuluna anbiya Allah? Sebab apa kamu bunuh nabi-nabi kamu min qabl sebelum ni, in kuntum mu'minin, jika kamu orang yang beriman?" Apa maksud ayat ini?
Mereka kata mereka beriman kepada kitab Taurat. Jadi Allah suruh Nabi kata kat mereka, kalau hampa beriman dengan kitab Taurat, sebab apa Nabi-Nabi terdahulu hampa bunuh? Jadi ayat ini nak menyatakan bagaimana alasan yang diguna pakai oleh Bani Israel adalah alasan yang tidak relevan, alasan yang tidak logik. Sebab kalaulah mereka beriman dengan kitab Taurat, sebab apa Nabi-Nabi yang membawa ajaran Taurat yang dahulu daripada Nabi Muhammad SAW, sebab apa bangsa Bani Israel ini membunuh Nabi-Nabi terdahulu? Sebab itulah Allah kata, in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar beriman. Maksudnya jika kamu benar-benar beriman dengan kitab-kitab yang dahulu. Jadi senang dengan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita tidak ada sifat munafik dalam diri kita, ada sifat pura-pura dalam diri kita, yang mana kita berhadapan dengan orang, kita pura-pura menganuti agama yang agung ini, iaitu agama Islam, tetapi di belakangnya kita berlawan dengan Islam. Mudah-mudahan Allah jauhkan daripada kita ni sifat-sifat munafik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

24 Julai 2003. Pertikaian ke atas Pulau Batu Putih secara rasmi dibawa ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Pada hari ini dalam tahun 2003, Malaysia dan Singapura secara rasmi mengemukakan pertikaian mereka berkenaan Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan kepada Mahkamah Antarabangsa ICJ yang berpusat di The Hague, Belanda. Tindakan ini dibuat selepas kata sepakat dicapai dan persetujuan khas Special Agreement ditandatangani antara kedua-dua buah negara pada 6 Februari 2003 di Putrajaya. Perjanjian yang mula berkuat kuasa pada 9 Mei 2003 itu memperuntukkan agar pihak ICJ menentukan sama ada kedaulatan ke atas ketiga-tiga kawasan itu milik Malaysia atau Singapura.

Zubir Khan dengan Oh My God Leo. Dengar katanya ada anak darah India yang jatuh cinta dengan dia. Dia nak kahwin dengan Zubir Khan ni. Nampak tak kekuatan bahasa mampu mencairkan hati seorang wanita. Oh, kalau pun nak kahwin, adik-adik kita tak kahwin. Kalau pun nak kahwin dengan orang Jepun, belajarlah cakap Jepun. Nak kahwin dengan orang Korea, belajar cakap Korea. Ini jiran saya pandai cakap Jepun. Tapi buat dia kahwin dengan Bangladesh. Tak tahu tu. Tu pilihan masing-masing lah. Tu pilihan masing-masing lah. Cik tak tahu lah.

Siti Aida tiba-tiba tak ada suara. Ni berdosa dengan cakap bos ni pagi-pagi ni. Mengumpat bos pagi-pagi. Aduh. Okey, Malaysia kekal dalam kelompok 10 pasport paling berkuasa di dunia apabila menduduki tempat ketujuh dalam indeks pasport Henley 2026 dengan pemegang pasport Malaysia menikmati akses tanpa visa atau visa semasa ketibaan ke 183 destinasi. Singapura mengungguli kedudukan itu dengan akses tanpa visa ke 192 destinasi, diikuti Jepun, Korea Selatan dan juga Emirat Arab Satu UAE yang berkongsi tempat kedua, manakala Sweden berada di tempat ketiga. Belgium, Denmark, Finland, Perancis, Jerman, Ireland, Italy, Luxembourg, Belanda, Norway dan juga Spanyol berkongsi tempat keempat, diikuti Austria, Greece, Malta, Portugal dan juga Switzerland di tempat kelima. Banyak lagi lah, Hungary, Poland dan juga United Kingdom berada di kedudukan keenam, manakala Croatia dan juga Estonia di tempat ke-8. Itu antaranya. Dan kita tengok tadi kita berada di 10 pasport paling berkuasa di dunia apabila menduduki tempat ketujuh. Tempat ketujuh, alhamdulillah. Makna kata kita terus dipercayai di mata dunia. Itu kita nak tekankan, kita terus dipercayai di mata dunia. Dan juga ini, Malaysia dipuji tidak tunduk tekanan Amerika Syarikat normalisasi hubungan dengan Israel. Ahli Akademik Universiti Columbia, Profesor Joseph Al-Massad memuji pendirian Malaysia yang enggan tunduk kepada tekanan Amerika Syarikat untuk menormalisasikan hubungan diplomatik dengan Israel, sambil menyifatkan langkah itu sebagai pendirian yang konsisten menentang genosid. Dan beliau mendakwa Amerika Syarikat sebagai penyokong utama Israel memberikan tekanan kepada negara majoriti Islam dan negara Arab supaya menjalinkan hubungan diplomatik dengan Israel. Dan beliau juga menyebut bahawa terdapat tekanan yang sangat besar daripada Amerika Syarikat sebagai penyokong utama negara Israel yang melakukan genosid, untuk memaksa dan mendesak negara majoriti Islam serta negara Arab menormalkan hubungan dengan Israel sebagai ganjaran terhadap genosid itu. Dan Malaysia, beliau menyatakan bahawa beliau memuji Malaysia serta ahli-ahli politik dan kerajaan Malaysia kerana enggan akur kepada desakan sedemikian. Bila disebut ahli-ahli politik ni, tak kira lah daripada pihak pembangkang ataupun daripada pihak kerajaan, sememangnya kita tetap dengan pendirian kita bahawa kita tidak akan menyokong genosid. Dan sorry lah US, sorry Trump, janganlah merayu, mengajuk apa semua lah. Tak kena layan, tak kena layan. Okay, kita cerita bak lain lah, sembang bak lain lah. 15 minit lagi 8 pagi Berita Polis FM nanti. Tiba-tiba suara hilang. Serak-serak ni. Macam ada ketapa siang dalam tekak ni.